何があろうと、たとえ試練があろうと、あなたの愛に生きる。あなたと共に悲しみを乗り越え、あなたに幸せと愛の望みを求め、いつまでもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたのすべてを